Bouleți, Pruculețul ăștia în casă, și și-a tripă sub casă. Pruculețul ăștia în casă, și și-a tripă.

De cuțite la cuțite și de arme ferecate, iar dacă apălușului și-a de gust și-a șarpelui.

Yaşar pilinka ezilça, orada böyle dumata. Tireskare bate drumu, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat, pe ăsta în coadă l-ai legat, după tine m-ai luat.

se darla da suore lui, ne vede la sarte lui, sa pe frate, da. Mă sarte în line, că și-a părat coadă, că lega după el frate fugea.